snage izvele su napade na raketne položaje i plovila koja postavljaju mine na jugu Irana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Kini odlikovan ordenom prijateljstva. Nacionalna istraga o rasizmu protiv prvih naroda otkriva zabrinutost zbog zlostavljanja na internetu. Parlamentarna istraga je pokrenuta u martu i ispituje rasprostranjenost uticaje i pokretače rasizma širom Australije. Predsjednica odbora Jana Stewart kaže da ljudi pozivaju na jače mere prijavljivanja i na odgovornost. Preživali ukradenih generacija i zagovornici njihovih prava dostavili su nacionalni plan federalnoj vladi, pozivajući australijske lidere da ispune očekivanja prošlih izvinjenja i obavežu se na značajne promjene. Izveštaj koji je objavila Fondacija za isceljenje na Nacionalni dan žaljenja 26. maj postavlja dvogodišnji akcioni plan za vladine agencije za sprovođenje preostalih preporuka datih u izveštaju Vraćanje kući. Ovaj izveštaj dao je 54 preporuke nakon nacionalne istrage o odvajanju dece aboriđina i stanovnika Torresovog Moreuza od njihovih porodica. 20 godina kasnije 94% njih nije sprovedeno. Izvršna direktorka Fondacije za isceljenje Shannon Dodson kaže da je akcioni plan praktičan alat za vladine ministre i druge agencije i organizacije za unapređenje isceljenja i pravde. A federalna vlada najavila je dodatnih 2,6 miliona dolara financijske podrške preživelima iz ukradenih generacija. Iako je vlada najavila dodatna sredstva, zagovornici prava preživelih kažu da obeštećenje podrazumeva mnogo više od same financijske nadoknade. Ministar unutrašnjih poslova Tony Burke izjavio je da je 7 žena i 12 dece organizovalo put iz Sirije u Australiju nakon što su godinama boravili u sirijskom izbjegličkom kampu. Potvrdio je da vlada ne pruža nikakvu pomoć ovoj grupi i da će se članovi grupe suočiti sa punom snagom zakona. Ranija grupa od 4 žene i 9 dece vratila se u Australiju početkom maja, a 3 žene iz te grupe uhapšene su po dolasku i sada se nalaze u pritvoru, gdje se suočavaju sa optužbama povezanim sa ropstvom, dok je 3. optužena za pridruživanje terorističkoj organizaciji i putovanje u proglašenu zonu sukoba. Premijer Australije Anthony Albanese kaže da izuzeća od poreza na kapitalnu dobit neće biti uključena u prvu tranšu zakona koji će biti predstavljeni parlamentu u narednim danima. Zakoni koji će biti predstavljeni u četvrtak 28. maja trebalo bi da uključuju smanjenje poreza na dohodak i standardni odbitak od 1000 dolara kao i zamjenu popusta od 50% na porez na kapitalnu dobit i kraj negativnog zaduživanja za novo kupljene nekretnine. Premijer kaže da će vlada nastaviti proces konsultacija pre nego što se uvedu dalji zakoni. Gospodin Albanese kaže da je ovo normalan način sprovođenja poreske reforme. A nezavisna poslanica Allegra Spencer potvrdila je da ona i drugi takozvani TIL nezavisni poslanici vode razgovore o formiranju nove političke stranke kao odgovor na rastuću popularnost stranke Jedna nacija senatorke Pauline Hanson. Karen Phelps, jedna od prvih TIL nezavisnih poslanica u Australiji, kaže da bi formiranje stranačke strukture omogućilo članovima da dele resurse i zajedno rade na politikama, ali da bi također moglo dovesti do sporova oko liderstva. Grupa saopštava da razmatra načine da postanu efikasniji u parlamentu i da ponude glasačima alternativu glavnim strankama. O tome ćemo reći više i posle pregleda vesti. Poverenje javnosti u krivično-pravni sistem Novog Južnog Velsa dostiglo je najnižu tačku u istoriji. Novo istraživanje koje je objavio Biro za statistiku i istraživanje kriminala u Novom Južnom Velsu, odnosno skraćeno BOSCAR, otkriva da je poverenje opalo u svim ključnim oblastima od 2012. do 2025. Od 2000 odraslih ispitanika samo 34% je izrazilo poverenje da pravosudni sistem zadovoljava potrebe žrtava, samo 23% je reklo da se slučajevi rešavaju brzo. Izvršna direktorka BOSCAR-a Jackie Fitzgerald kaže da podaci pokazuju da je došlo do izraženog

0: Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
1: Posvećeno mehaničkim pisaćim mašinama. Da čujemo šta je zabeležio.
2: Zvuk pisaće mašine nekada je bio deo svakodnevnice. U kancelarijama, redakcijama, školama i domovima širom sveta odjekivali su udarci metalnih slova o papir. Na pisaćim mašinama pisane su knjige, novinski članci, ljubavna pisma i važni dokumenti. A onda su stigli kompjuteri. Tokom 80. i 90. godina pisaće mašine polako su nestajale iz upotrebe, a sa njima i zanati koji su ih održavali u životu. Danas je u Australiji ostalo veoma malo ljudi koji još uvek umeju da poprave stare mehaničke mašine. Jedan od njih je Željko Tom Koska iz Melburna. U njegovoj maloj radnji u ulici Elgin u Carltonu vreme kao da je stalo. Police prepune Olivetija, Remingtona, Olimpija, Hermesa i drugih mašina koje podsjećaju više na muzej nego na servis. Stare metalne konstrukcije složene su do plafona, a između njih stoje kutije sa trakama, alatima i delovima koje je danas gotovo nemoguće pronaći. Dok sedite u radnji, imate osjećaj kao da ste ušli u neko drugo vreme. Svuda oko vas su mašine, papiri, stari koferi i miris ulja i metala, a sve to nekako i dalje živi. Željko je rođen u Sremskoj Kamenici kod Novog Sada, a Australiju se doselio davne 1966. godine, nakon što je prethodno boravio u Nemačkoj.
3: Pa ja sam 60 godina, sad ove godine, u februaru, 10. februara sam je došao. 60 godina sam ovde. I 60 godina ja radim to ovo. Što radim?
4: I recite mi o vašem zanatu. Kaka je to ljubav da prema pisaćim mašinama da niste odlučili da pređete na nove tehnologije, na kompjuter?
3: Pazite ovako, bio sam suviše mator već kad su kompjuteri došli 80. godina, ne? A ja drugo ništa nisam znao. Mislim, bilo je kasno da bi ja se sada prekvalificirao u nešto drugo. Tako da sam ja ostao sa pisaćim mašinama. I onda sve firme su pozatvarale, pošto nije bilo viable da ostanu u tom biznisu. A ja, pošto nisam plaćao rentu, pošto živim više radnje, tako da sam ja ostao jedini sa pisaćim mašinama.
4: Evo sad dok razgovaramo, prolaze ljudi ovde kroz Carlton i zastaju, pogledaju ove retke pisaće mašine koje imate u izlogu. Dolazi li ljudi da poprave ove neke stare
3: Kako
4: mašine?
3: Da, pa ja busy sam, jutro sam počeo jednu da radim veliku mašinu staru. Kako da ne donose stalno?
4: Šta za vas znači kada čujete one tipke na pisaćim mašinama?
3: Pa to obično... Prompte ovu mladu decu da kupuju mašine. Oni ne vole više ono silent kao kompjuter, keyboard, ne čujete ništa, ne? I samo izvadite iz printera, printavate, to je to. A ovo je klik, klink, znaš kako mislim, verovatno volu taj zvuk, ne? I to što kaže Tom Hanks, pisaća mašina ti uvek redi da počneš da pišeš nešto i kao totalno je drugi osjećaj nego kompjuter.
2: Danas mu mušterije dolaze iz cele Australije, a među njima je sve više mladih ljudi koji otkrivaju čari mehaničkog kucanja. Tokom razgovora vrata radnje neprekidno se otvaraju. Neko donosi staru Olimpiju, neko traži traku za Remington, a neko samo želi da vidi radnju o kojoj je čuo od prijatelja.
3: Ja ne znam, kad ja odem, mene puno mušterija pitaju šta ćemo mi da radimo kad ti kick the bucket. Ja kažem, you better pray da ja živim dugo.
2: Pa ima li neka pisaća mašina koja vam je najdraža i koju bi nikad ne bi je možda prodali nikom?

0: Pa meni su sve mašine isto drage. Nemam nikakav preferenc kada to kažem. Ima normalno bolji mašina i lošiji mašina, ali uglavnom kad ja napravim sve rade, to je važno.
1: Tokom razgovora o radnju ulazi žena koja je došla da preuzme svoju staru pisaću mašinu koju je Željko popravio. Uz osmeh mu se zahvaljuje i pažljivo nosi mašinu iz radnje kao da nosi nešto mnogo vrednije od običnog predmeta.
0: Ja ne da sam in love, ja volim kad restore mašinu, kad mušterija dođe, pa kad kaže wow, pa oni ne mogu da veruju, imao sam takve mušterije.
1: Neki dolaze zbog popravke, a neki samo iz radoznalosti, ali gotovo svi iz radnje izlaze s osmehom.
0: Meni srce raste. Oni kažu, Tom, you are magician. Pa da, zato što nisu mogli da zamisle da će da izgleda tako kad...
1: Željko pažljivo uzima svaku mašinu u ruke, okreće je, provjerava mehanizam i gotovo instinktivno zna gdje je problem. Posebno mjesto među ljudima koji dele ljubav prema pisaćim mašinama zauzima holivudski glumac Tom Hanks, poznat kao strastveni kolekcionar starih pisaćih mašina. Željko kaže da je od slavnog glumca dobio čak 4 pisma. On ima, preko, koliko sam ja pročitao, preko 100 pisaćih mašina i voli da ih i poklanja svojim prijateljima i voli da piše pisma na pisaćim mašinama. Nekoliko pisama ste dobili i vi.
0: Ja sam dobio 4 pisma od Tom Hanks. U stvari, to prvo pismo je bilo da je on saznao o meni, da ja ovdje popravljam i to. Pa bi je poslao pismo i rekao je da će da dođe kad bude bio u blizini, da me posjeti da kupim mašinu koju ja napravim. I onda mi je pisao kako, kad sam postao maltene popularan u vezi popravci i to, da mi ne ode u glavu moja popularnost, da ne dignem nos, drugim rečima, ne. I onda je rekao da bolje da odem da pecam, a ja volim pecanje i lov i tako. Tako da je onda napisao meni pismo i rekao da će da dođe. A čudi me, ja sam očekivao, sad je on bio u Sidneju skoro, da nije navratio. Ja sam očekivao da će da dođe, ali možda i zaboravio, ko zna.
1: Evo ja kad sam ulazio u vašu prodavnicu, osjeća se kao da sam u muzeju starih pisaćih mašina. Pa recite nam šta se sve ovdje nalazi za naše slušalce koji ne mogu da vide koliko imate ovdje pisaćih mašina i koja vam je možda najdraža koju volite da pogledate?
0: Pa ja imam, ovo nije ništa, ja imam u mojoj garaži u Turi, to je 180 km odavde, ma tri puta više još toliko mašina. Ja imam, meni su ljudi koji su nekad bili u biznisu sa mašinama poklanjali čitav njihov stok. Tako da sam ja završio sa stotinama mašina. Kažem, to stoji poslagano u shelves, kao što vidite odavde do plafona. Mašina je svugde. Stari, novije izdanja i tako.
1: Bilo je ljudi koji su željeli da nauče zanat od njega, čak su mu nudili da ih obučava, ali on više ne želi toliku odgovornost.
0: Pa imao sam ja offers od ljudi, čak i od žena, da mi plate da ja učim kako da popravljaju. Ja kažem, rekao, pazite ovako, to je obaveza. A ja ne volim obaveze sada u mojim godinama. Kako da vam kažem, neću da uzmem tu obavezu na sebe. Tako da sam odbio sve.
1: Njegove mušterije često ga pitaju šta će biti kad jednog dana više ne bude radio.
0: Ako kad ja, što kažu, kick the bucket, umro je zadnji mehaničar u Australiji. Dok sam ja tu, ja ću da radim do zadnjeg dana, dok bude mogo.
1: E pa nadam smo da će vas uskoro posjetiti vaš omiljeni glumac Tom Hanks i da će možda izabrati neku pisaću mašinu iz vaše ove bogate kolekcije.
0: Pa, ja se nadam. Tako mi je pisao da hoće da dođe.

0: Gospodine Željko, hvala vam na ovom razgovoru u ime slušalaca SBS-a.
1: Vi ste dobrodošli i pozdrav našim slušalcima svima.
0: A Željko Tom Koska, za koga se veruje da je posljednji majstor za popravku pisaćih mašina u Australiji, i dalje svakog jutra otvara vrata svoje radnje sa istom posvećenošću kao i pre skoro 6 decenija. Za SBS na srpskom, Krste Marković.